Tempenya nkupon onshira wo. Benya fe na wo beye theology ebusa se na sempa wo ni nyankopon. Paul e kana anu se na minyankopon be

0: Amin Shraub. Hello.
1: Hello.
0: Aradi ni wechi. Kwejo ni. Kwejo. Obetu nyumo.
2: Asempa FM.
0: To press binyum. Yeah, kwejo udi e wo afrache. Nti ya bribia so hu se ne obe control machine no. Nti low machine no na to dwom no. Yeah, ya be fana sa. Okay. Kwejo. Maane so na afi de ehe na wotu wotu no wo krobu mu ana wotu no wo twim. Okay, okay. Yo, go ahead.